ora mangan nangkane, tegese ungkapan iki padha karo arep nangkane nanging ora gelem buluti, mau buah nangkanya tidak mau kena getahnya. Pitutur iki nduduhake marang kita wong kang wis nyambut gawe nganti pengpengan nanging ora melu nikmati hasile, malah kena akibat alani. Kadang wong sing ora melu nyambut gawe malah akeh pikolehe. Tim sukses kae umpamane pancen yo luwih sukses lan untung kan.

Sabdo Tomo ojo ngewa-ewakake dadi salah sawijining ukara kang ngemu pitutur kang migunani kagem ngelingake marang putra wayah. Pitutur iku diparingake rikala para putra wayah arep miwiti urip mandiring pribadi bangun bali omah dhewe. Ojo ngewa-ewakake tegese ojo nganti asikep ora resep. Apa maneh nganti tumindak kang ngisini-sini gawe gelo lingsem wirangi keluarga. Sikep ewa kalebu tindak kang ora santun, nyeleneh saka kahanan sak kiwa tengen nganti gawe ora tentrem suasana urip bebrayan. Tuwe sikep ewa iku sajatine mrentul saka sajroning atine saben manungsa. Kabeh manungsa tinakdir kaparingan utawa duwe rasa pangrasa kang wujute ewuh pakewuh. Ewuh mergo rumangsa rikuh, pakewuh mergo rumangsa nyeleneh, kurang bener nyimpang saka adat ing bebrayan. Ana unen-unen desa mawa cara, negara mawa tata. Ajaraning para sesepuh bab kapribaden manungsa iku mau adhedhasar tuladha urip ana ing satengahing sesrawungan dadi wong kang wajar. Wajar iku ora kakean pola utawa tumindak kang ora umum. Urip kang wajar iku samadya kaya apa anane kasunyatane sugih ora umuk melarat ora rumangsa keserakat saengga tentrem ora kakean pertingsing mergo kakean iku partikel kang nguras pikiran. Urip wajar iku luwes gawenen gampang. Nanging aja gumampang gampangake kari nyalarasake lan ngimbangake kahanan kulawarga kang saanane. Ya kuwi lumaku ngetut kahanan lan paugraning urip bebrayan. Mangkono uga aja ewa ngingu rasa ora seneng marang kaluwianing liyan. Ewa marang kaluwianing liyan derajat pangkat semat iku patrap kang ora becik. Mula aja nyawang mendhuwur nanging nyawang ngomong isor. Ojo pisan-pisan

Dan banding-bandingake kahanan awake dhewe karo kahanane wong liya kang duwe kaluwian kang sinebut dhuwur kuwi, sebab bakal nuwake sifat iri. Wong kang kasinungan sifat iri utawa ireng banjur katuwane sifat meri. Wong meri kuwi banjur dadi dahwen seneng dakwa nuduh liyan. Yen wis dadi tukang dahwen banjur dadi wong kang srei. Nah, pungkasane dadi wong kang dengken. Mula tansah ngucap syukur marang Gusti kang murbeng dumadi dene akeh wong kang kahanane urip padha utawa malah kurang kepenak panguripane tinimbang awake dhewe. Mula aja ewa lan klewa mring pambudi. Tegese aja asikep gawe rasa ora seneng banjur nuwuhake sikep ora seneng marang dayaning budi utawa daya upaya. Tansah wani ngadep pi ewuh aya utawa kangelan kanthi ngulir budi, nanging aja ewah saking tata lan pranata. Telung tembung ewa, ewuh lan ewah kuwi banjur tansah diagem kanggo ngelingake wong kang lagi nandang leno ing pambudi. Saben wong pancen kinudrat tansah gendong lali nduweni sifat leno lalen lan kalepian kang ora bakal ilang sakjeke urip ing alam dunya iki. Wong kang lagi nandang kalepian iku ora eling marang tindak tanduk lan pocapane dhewe kang kanyata owah saka adat kapribadene. Margo akali kasaput dening nepsu durhaka mergo rasa parisukaning kadunyan. Mula banjur ana sabda tama aja dumeh kanggo ngelingake wong kang mabuk derajat, pangkat lan semat. Wong sing waras wiris, sehat, seger sumyah akalan jiwane, tegese wong kang tansah eling lan waspada, taberi lan ngati-ati pocapan lan tumandangi. Tentrem pikir lan rasa pangrasaning ati saenggo bisa tansah njogo marang kahanan lan katentremaning urip bebrayan.

derajat karamat. Raos sing manah manungsa ing donya menika wonten kalih warni. Ini menika susah tuwin bingah. Susah mratandhakaken raos sing manah ingkang boten sekeca. Wontene bingah nedahaken raos sing manah ingkang sekeca. Ingkang nuwaken raos susah saha bingah kala wau awit saking kasembadan utawi boten kasembadanipun punapa ingkang dipun sedya. Ki Ageng Surya Mentaram nate ngendika, bilih lairipun kekajenganipun manungsa wonten tigang warni. Inggih menika semat, derajat, tuwin, karamat. Semat inggih menika ngupados kasugihan. Kasugihan wonten ing mriki nedahaken bilih gadah bondo ingkang kalangkung kathah utawi sarwi kacekapan gesangipun. Menapa-menapa saged katumbas kanthi arta. Ananging kasunyatanipun wonten saperangan tiyang ingkang sampun dipun paringi bondo kalangkung kathah dening Gusti ingkang Maha Kuwasa meksa taksih dereng trimah. Kepingin ingkang langkung kathah malih. Pepinginan ingkang kalangkung inggil kala wau wusananipun boten saged kagayuh tundhonipun kathah manungsa ingkang sami nindakaken korupsi. Wekasanipun susah utawi sangsara ingkang dipun pragulangi. Derajat inggih menika ngupadi kemunceran amrih luhur. Manungsa menawi gadah sedya kadang kala mboten saged dipun penggak kanthi cara ginaken kawasisanipun utawi kepinteranipun piyambak. Manungsa saged ngupadi kalenggahan wonten salabeting pedamelanipun. Menawi saged kagayuh ingkang dipun sedya kala wau tuwuh malih raos manah kepingin gadah kalenggahan ingkang langkung luhur saking saderengipun. Pepinginan kados kala wau ngantos wungsal wangsul tundhonipun mesti dumugi pepinginan ingkang boten saged jinangka. Dene karamat inggih menika ngupadi kadigdayan. Pepinginan kadigdayan ingkang kalangkung inggil usananipun boten saged kalampahan susah ingkang dipun panggi. Ancasipun anggadai kadigdayan ingkang sewaunipun namung kangge njagi diri pribadi saking tumindak alaning tiyang sanes. Samangke ewah namung kangge gagah-gagahan utawi pamer-pameran dateng tiyang kathah. Tasih magepuan kalian semat derajat tuwin karamat. Bilih tiyang sugih menika sayekti badhe bingah menawi mindak kesugianipun. Ananging kosok wangsulipun tiyang sugih menika sayekti badhe susah menawi sansaya suda kasugianipun. Tiyang melarat sayekti badhe bingah menawi sangsaya suda melaratipun. Ananging kosok wangsulipun badhe susah menawi sangsaya mindak melaratipun. Tiyang wasis utawi pinter sayekti badhe bingah menawi mindak kewasisanipun. Ananging kosok wangsulipun tiyang wasis utawi pinter menika badhe susah menawi wonten ingkang ngungkuli. Dene tiyang bodho utawi cubluk sayekti badhe bingah menawi sansaya kirang bodhonipun. Ananging kosok wangsulipun badhe susah menawi boten wonten ingkang ngungkuli. Cik, sayekti badhe bingah menawi saged damel raharja. Ananging kosok wangsulipun badhe nandhang susah menawi anggenipun damel becik mboten saged kasil. Dene tiyang ala badhe nemahi bingah menawi tumindakipun dura utawi goroh saged kasembadan
muncer mboten wonten tandingipun. Ananging kosok wangsulipun badhe nandhang susah menawi tumindakipun Dura menika katitik pialanipun. Sedaya kekajengan manungsa ingkang mboten adhedhasar nrimo ing pandum kados kala wau badhe nuwuhaken sedya ingkang ombro-ombro. Ingkang wusananipun mboten saged jinangka tuwin tundhonipun menawi gesang ingkang kelangkung susah utawi sangsara. Pramila bingah susahing manungsa menika gumantung saking kados pundi anggenipun meper kekajenganipun piyambak. Sampun rima menapa dereng utawi sampun marem menapa kirang marem.

ancik-ancik pucuing eri, tegese berdiri di atas ujung duri. Tamtu wae lelaku iki mokal den tindakake. Mula pitutur iki mengkusas mitoyen posisi lan kalungguhan, ora nguntungake lan ora nyenengake, rawan lan bebayani marang diri kita. Mula aja padha main spekulasi katimbang ora nguasani babagan iki, mengko malah gawe kacilakan amarga saka tumindake dhewe. Mula sekabeng tumindak kudu didasari kanthi intelektual lan uga mungkin.

Rejo. Ki Ageng Surya Mentaram menika tedhak turunipun Sri Sultan Hamengkubuwana kaping 7 kalian Bendoro Raden Ajeng Retno Mandoyo. Senajan panjenenganipun taksih traing kusuma daraing nata ananging rikala sugengipun prasaja sanget soremen tindakaken tirakat miwah tansah angudi kasampurnaning dumadi eyih sampurnaning agesang. Panjenenganipun kagungan kapitadosan saha gegebengan pilih gesang wonten ngalam dunya menika sampun ngantos ngujo dumateng gebyaring kadonyan. Gesang boten namung suka-sukaning manah. Jalaran watak ingkang remen sesukan menika saged nyudo utawi ngirangi prayit naning batos. Menawi gesang namung ujo suka-sukaning manah. Usananipun gesangipun kirang ing pengati-ati. Asring manggih sangsara ngongso-ngongso lan nelongso. Derajat pangkat lan semat menika menggaipun Surya Mentaram dados panggudanipun tiang gesang. Limraipun tiang gesang ingkang tansah kagubel lan buru sugipun kadunyan menika gesangipun ngoyo ngongso nggiki mongso boten wonten raos panarimo. Manaipun boten saged sumeleh namung tansah gureh. Pramila kangge ngendhaleni nepsu kadonyan menika panjenenganipun remen martapa ngirangi dahar ngunjuk soho sari. Ing pamrih penggalipun tansah saged imut lan celak kalian Gusti ingkang murbing dumati soho gesangipun saged sampurno. Salabetipun remen tirakat ngibadah Ki Ageng Surya Mentaram saged nampi wisi ing Gusti ingkang kawastanan ngilmu utawi kawruh bejo. Tiang menika saged manggihaken kabagjan. Menawi tiang menika saged manggihaken kapribadenipun utawi jati dirinipun piyambak. Iyih menika tansah angasah lan memasuh batos utawi raosipun. Sabetipun batos patrap so pangucap tansah budidaya sageta memayu hayuning raga. Sasomo soho bawono sedaya patrap tindak tandukipun dipundi supados gesangipun saged jumbuhaken kabetanipun jiwa lan raga. Tinisananipun nindakaken sabutuwe sak perlune sak cukupe sak penake lan sak beneri. Piwulang kasampurnaning gesang miturut Surya Mentaram inggih menika gesang ingkang kedah tansah kersa reresik diri saking panggudanipun krama dongso utawi ego kanthi sarana mawas diri tirakat tansah ngibadah utawi semedi. Manungsa menawi sampun saged ngendhaleni krama dongso utawi ego lan nepsu-nepsu ingkang wonten dirinipun piyambak badhe manggihaken kabejan utawi ngilmu utawi kawruh bejo. Manungsa ingkang manggihaken kawruh kabejan iyih menika manungsa ingkang saged murba wasisa nepsu-nepsunipun ingkang awon ingkang angkara murka lan penggalipun sampun saged mulur mungkret mawas diri narimo ing pandung so tansah tabah lan sumarah
wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbing dumati. Tiang gesang wonten ing alam Padang menika kedah bisa rumangsa hangrumangsani. Bilih manungsa menika wonten ingkang nitahaken lan meranata gesangipun. Pramila sedaya lelampahan ingkang kasandhang saged katampi kanthi rila legawa kanthi jembaring manah. Penggalih dipunandhap inggilaken lan dipun timbang-timbang kanthi wening. Tiang gesang bebasan mung mampir ngumbi cakra manggilingan lan wong urip kaya rudel. Menawi pinuju wonten nginggil, pinuju mulya lan kuwasa, mboten kumingsun lan kumawasa. Sedaya katampi samadya kanthi tansah eling lan waspada saha prasaja. Tundhonipun penggalih tansah bagya mulya.

isi madu batok duk jaman biyen ora ana ajine kejaba kanggo naker beras lan beruk sabun. Nanging jaman saiki dadi barang antik. Tembung iki ngibaratake wong kang dianggep ora ana pigunane maneh, wis elek kere duafa lan disingkirake karo wong liya. Durung tamtu ala jarimu nanging mulya tumraping liya. Nah, jebul wong iki ngedem kawicaksanan lan intelektualitas kang mumpuni sekabeng perkara. Mula gandengane karo tembung giri lusi janmo tan kena tiniru. Hati-hati bro, jangan memandang sebelah mata.